about fogu de osi mao hepatite I virus ko ya ki hepatitis B nga we ki ko ya o e ai fai to ko na tapu ho ho ko e fai to ko na tapu ka kita mao me ata au te a feri va au fi mo ya nge ko to partner bo mal pe mo e fai nga ko ka kai tanga ta ko na to no fo mo fai nga ka kai tanga ta ke ho fa fa tapu pe no fo ia api oku ia taha oku me ok te ma o vai las ko ni a pe ko taha oku dialysis taha oku me o nga o e ta fa ki ko ni o ma o e pe e lava pe fo ki o I lo I ai me ko ni o hange ko nga hi vai las ke he o ka pau e fa hasi toto pe hange ko ko me ok fa tu o ki ai fake vaccine ke hepatitis B pe ka pau ko te toki ma o be hepatitis D o ka pau te ma o virus ko ia hepatitis B pe ma o inga ke ma o vaccine ko ke hepatitis B ke o te ma o hepatitis B pe mo e D ko e I leva oku ko konga beia o e vailasi pe a e lava pe o me o faito o ai fainga ko na ma o e hepatitis E pe a na sai ai pe a pe he o ku lahi ai ma fola pe ai vailas ko ni e ngai fe tu ko ia o ku I kai ke lele ko ia ai sanitation pe mo I kai ke lele ko ia ke ma o ha va inu o ku ma amo me pe pe ko nga hi faka ilo nga ta tau pe mo nga faka ilo nga ko ia ne asia to ko ki mo a ai a ko lahi o me a ko ni ko he nga hi fo no a ko ia o ku I kai ke fu ma a e ai nga hi me a ko ia nga o ia ki hangi ko va I pe mo faki fare si I mo nga hi me pe pe aku lava pe o te si lep ke ilo ai koe ni pe u te mea. O ku te mau koe ni ai hepatitis E. Pako I te kei ki aha vaccine I Amerika ia ke ta awhi a ke hepatitis E. Pe a kono ilo ko ia ka pau te mau hepatitis E o ku sevi ia I he lep. Koe whanki whamatala no no pe ia ke ta wha koe ni. Pe a ko atu pe ke ia tau ki ilo ki ai pe mo mahi na foki ko a pongpongi ko e aho ia o ku whakatokanga ai ai ai vai las ko ni e ko nau hi ngā mau inga foki ka pau ki ai ha vaccine pe a te ai lewa ke malo ikita pe a ka pau ku ilo I te puke pe a aku lava pe o ia e whaito ke te sai ai pe ko e whaito o e whahinga vai, ngahi vai las ko ni ke oa e to e whakalalahi pe a o ki ha tounga e mau mau a I hoto ate. Ia lewa ato e whee mau ke ngai whamatala pe a ke whetu taki lewa ki ho toke ta ke mau me ia e ha whamatala pe a te alo o kore ke siri kita o ka pau o ku te ho haa ke me an pe te whiohi mo ha taha o te iloi o ku ne mau a taha ngai vai lasko ni o e hepatitis. E toi tā atu pe ki whasi ke mō a mai, pe ato ki o atu lewa e tau ongo ongo ki he pōni.